0: Там бұрдың жоу?
1: Олайдың дәсті олайдың жа, бесінің қызын бес қымайды. Бұл әмін емінің қолған жа бәмәс
0: бұл. Күмі әппіл алдыңыз бұл жәліп? Аш, Осман жәнді алдыңыз ма?
2: Я.
0: Нәді қалдың?
2: Майя біз күмі қанын.
0: Етем дұш күмі?
2: Етіп. Ада дедім бәді.
0: Бәді ма? Өпті, өпті. Қош тұпта, ең асыңыз ма? Чәп күрпақымыз ба? Қаншық вақыт фүтті бұл?
2: 15
0: күн. Олды кәп осыңыз?
1: Құл бәрәндік қай кетті.